0: ma reverse ge o so nu wo niyan
1: o wa ti se awon atunto
0: bi ewu me oni bi taxi abi abi yen ko
1: mori
0: to fi n tobo olabo ma ko jade
1: mori foran kan oni na o sere ni ngbo siro owo taxi ti won ti gba lori n to se se ti o ti e ti ri gbogbo e tatan owo npo o
0: ko se ni po
1: o so ni so bi ipo n ka ba mo ni bi ipo n se
0: nkan ti mo n so niyan taxi o le ma lo sibi to wa ni Nigeria ki cost of production high bi le ba ke de expect manufacturing indeed manufacturer o le dide awon to bo won le tetele won ma ku ni e ti o ba ku o ma reduce quality ati quantity e ka yi sori bisiki mo se ma so bisiki se odo yin bina tin se bisiki leyin kule yin lo
1: mo
0: eh ni suru tetele te ba si ora bisiki bisiki awon to ba je awon wo yo we kekeke yen ni wa ma a fo jade a kun te ba de ju senu bi le bayi o ma kun enu e ri milk nbe e ri butter nbe reyin e ri gbogbo nbe lenu yin sugbon ni sin yi
1: ba yi bola ni o
0: te ba ko si pa e ma koko wa kiri nu ora ni pe so sa pamo si bi kan ni te ba ri kini o ton bi a ro meta bi kan ni te ba ju senu ega bi cassava flour lele yi o yi bi
1: abi wa te yan ba nja sale port fufu
0: bo se e pa fufu be gele be gele lo se ri
1: pa bola bola la je
0: bi ti abareji ya de ni so inu oye temi subsidy yi na de lo fa tori bi kini yan se lo se mo te ba ti fe yo subsidy nkan meji wa te gbe ko sori le to ba fi sere
1: se sawo
0: epo ati na mejeji yen oni opakutele ise gbogbo ru ila ilo america baka kiri agbala yele ni bayi venezuela ni o iran ni o nigeria ni o leyin ti won ni epo ti won epo le
1: proto
0: bo se di gele ni yen sugbon ajoba aso fi wa ni pe christian la fe ba gbeja muslim la fe ba gbeja kini ke se kiri sugbon mo ti won lo koko ni mo tumo kini yen ohun na fi je number 1 leni ohun ijoba ti wa wa fi n gba kite on your subsidy lori efiam ina na ikeji e won ti ko yo fra won ti yo de laji bayi won de tun so fun wa pe to ma wa fi January odun to bo a ma yo tan itumo be ni be fun unit ka ma so 225 naira tori ye pe opolopo power generating companies le ni ba won gencos le ni baye gas na nlo tama plant ni won se Nigeria ni gas salalu ngbe agbala ye oto laye Nigeria lori ro gas awon kala ni ju sugbon o breke ye kan ma ko kini iru platform ta ti kulo fe lo lori epo pe ma gbe crude oil fun won yen na lo ye kan ma lo fun ti electricity e ma gbe gas fun won lowo to je bo de kan fi wa laso pato wa mo je lo fe ja anfani e
1: no le wale
0: e kan osu meji se yin se ko ti je ba se won ti fowo kan wo gas e wa ni pe owo na ni lo soke
1: ejo igba wo la ni pada satupa
0: bo se ri gele ni yen bo ta ma de so na nkan ta ma so ni pe revenue is increasing lo to ni revenue increase sugbon ki le fi revenue yen se are soro kan te pe oro yen ka ka fi nigba to pe owo na to lo soke nba yen are ni pe gbogbo teaching hospitals ati federal universities pe 50% na ma yo lori owo na won Mr. Bola Metinubu se ti se
1: ẹjẹ́ a lọ sójú ọjà náà
0: nígbà bá padà dé lẹ́yìn ọdún kan tọ́lá àwọn máa ṣe kínní àwọn skul àwọn skul ni wọ́n ké gbàjáre ààrẹ tó ní pé a máa ṣe náà ni bẹ̀rẹ̀ tí mi láàárọ̀ ni pé ṣé ẹ ti ṣe.
1: ẹ̀yin sọ pé ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè
0: iná
1: àti epo
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ṣùgbọ́n ṣé a lè sọ wípé ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ tí ìjọba yìí fẹ́ fi ṣe òní owó orí
0: kò jù bẹ́ẹ̀ lọ táàkì ni.
1: ẹjẹ́ a tẹ̀síwájú a lọ polówó ọjà nígbà bá padà dé a mọ̀ mú kókó yìí nínú ìwé ìròyìn daily post tí ó ti ní èyí mo ta ọbásanjọ lólobó lórí abẹ́rẹ́ ikú tí wọ́n fẹ́ gùn ní àkókò tí ó wà ní ẹ̀wọ̀n àtikúlò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ polówó ọjà nígbà bá padà dé a mọ̀ tẹ̀wájú.

0: torí pé kini ni gbogbo igba yen papa julo to ba tin dowo Friday to ba tin dojo eti mo ma fi nse faaji ni abi on tan so ye to ba tin dojo eti Friday ojo faaji lo je papa julo lawon ilu kan laye igba yen o sele titi doni tori ba meji ko o to sokunfa to fi ri be o ni wipe be eyan ba ti sise latojo Monday o ba ti n di owo osan mo idole ojo Friday bi ke eyan o se be o rora wa nkan kan to ba tutu daada ko na fi te o fi se faaji be eyan ba lowo lati lo sawon bi igbafe ibi se faaji na de rora joko igbe jegedenu yare o wa nkan tutu o ba ri nkan lerin dodo wa omi tutu abi on tan so ye won o fi se faaji e tu ku de di asiko yi mo kin ni gbogbo bi ti owo je eto ati ikoni ba tun na ye de ni gbogbo wa patapata lokunrin lobirin mo kin o nipa tu kwa mojuba jimu alayo lagbara se lowa laura bi opo e la ojumo se loke pe
1: akomo la
0: kabo mo kiyan ku le kabo ni gbogbo bi ti owo je eto ati ikanni ba na ye de irawo lagba o n le to n lo lategun ikanni west radio 89.3 fm mo wi pe tin reti e
1: papa
0: ti mo to ba tin do wa lago meta iyen lori ikanni west radio 89.3 fm mo wi pe to yin yen o ma gori afefe ni irawo lagba bawo la se nse kini ohun
1: ma
0: se lalaye fun wa bala koko lori eto yi mun labala ta pe ni boya lemo ki la man se labala yen ko anfani awa ta ngbo fun igba koko labala koko lori eto yi mun la ti man so awon nkan to ye ka mo pa awon irawo yala osere onkorin ni keni to ba ti je pe leka mu ludun un lo un tin sise labala yen la ti man so awon nkan ta o mo nipa won yi ta mo ta ti e ko bi ara si aba tin kuro labala yen la man re ko so lo si abala to ku yen abala elekeji leyi ta pe ni abala lerefe o ni koko bi tin lerefe yi to je pataki ninu iroyin amuludun la man fun wa labala yen abala eleketa o la won eyan ti man lanfani ati pe wole to ma gba bere won si jebun tori na eja jo sun kini ohun sowo waju